crvena lava izlila iz komunističkog kondoma u koji je penetrirao nacionalistički ud. Živim na forumima, znaju me svi. Ja nemam milosti, tresem kurcem po tastaturi. Svaki zarez je prijeki sud, svaka tačka metak u čelo. Kod mene nema backspace, samo enter, enter, enter. Jebem majku Nikolasu, borit ću se do zadnjeg cigana, al francuskog, ne ovog našeg. Od naših ni kafu s mirom ne mogu da popijem.

spotova, lice sa TV-a. Načitan i moralan, ja sam čovjek za svaki dan.

novembra do juna, a onda Tunis, Egipat, Tučepi, non stop akcija izmori čovjeka. Saosjećam sa dalekim narodima, zemlje su daleko, al patnja mi je bliska. To su ljudi, a ne ova naša stoka. Ja se ubi boreći za njih, a oni ništa.

to some Islam. Come cold and breathe. What's this, I'm Islam? Come stay, kako naprej, kva je treba videti?